0: Дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Я знаю тих, кому всі дні, як ночі, хто бачу сонце тільки в хвилях снів. Я дякую тобі, мій Бог, за руки, якими можу я тримати хліб, втирати сльозу в печальний час розлуки і працювати можу на землі.
1: Я знаю тих, кого готують злоски, хто сам не може рук підняти. Я дякую тобі, мій Боже, як цю подяку більше передати.
2: Я дякую тобі, мій Бог, за ноги, якими я проходжу всі путі. Я знаю тих, кому дороги не пройдені, лишилися в житті.
0: Хто все життя прикутий до постелі, хто знає ту невимовну тогу, скорботу ту ламаної долі, печаль таку глибоку та важку.
1: Дякую тобі, мій Бог, за голос, тебе я завжди можу славить ним, бо я такі, кому весь світ навколо, як і вони, здається все німим.
2: Я дякую тобі за хліб насусний, якого маєм вдосталь на столі. Були часи розкіти неминучі, як люди з голоду вмирали на землі.
0: Як крихту хліба золотом вважали, шматочок той ділили багатьом. Якби вони його тоді так мали, як маємо ми сьогодні за столом.
1: Я дякую тобі за мирне небо, за тихий спокій рідної землі. О, як нам тільки дякувати треба, що ми живемо у мирному краї.
2: Я дякую тобі за тата, маму, за добрі очі, лагідні уста, за щедрі руки з теплими словами, за те, що мене тата є і мама ще жива.
0: Я знаю тих, хто сиротами гірко, живуть без тата й мами у житті. Я дякую тобі, Владико, за все, що ти даруєш нам у житті. Однак я знаю, ярко так буває. Тобі наш Боже, любий наш Господь, що дякувати часом забуваєм за те, що маєм, що не має хтось.
1: За очі, руки, ноги, хліб насусний, за небо, маму, світлі почуття. Навчи, Господь, нас слабими устами тебе хвалити все своє життя.
2: Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Хвалити прагну, дякувати хочу, а ти до мого серця говори.
0: Амінь.
2: Слава Богу.

Додому діти розійшлись, заняй, де вчили Слово Боже. Біля хлопчини зупинився один похмурий перехожий. Чому, усмішка на устах, у тебе так щасливо сяє? Отця я маю в небесах, мене він любить і прощає. Ось цю монету дам тобі, той чоловік сказав до нього, коли покажеш ти мені, де є він, де ти бачиш Бога? Простою відповідь була: не думав хлопчик дуже довго. Я 5 монет даю для вас, скажіть лиш, де немає Бога? Амінь.

За розкладом життя не проживеш, ось так і так, як ти собі надумав. Воно для тебе інший план складе, якого б ти не зміг собі придумати. Намріяв так, а вийшло навпаки, і розпач, що все знову не по плану. Прийняти ж все, як з Божої руки, чомусь так важко, бо я маю плани. Намріяв, і так добре вже від мрій, і втілювати в життя їх починаєш. Тому й бува багато так падінь, що мріями ти жити починаєш. А Бог є Богом розуму й душі, для тебе у нього найкращі плани. Вони вже приготовані тобі, лишилось лиш покірно їх прийняти. Так, вони будуть зовсім не твої, але для тебе є завжди найкращі, щоби прекрасно жить не на землі, а щоб придбати тобі небесне щастя. Мої не ваші плани на землі, Господь так каже через своє слово. І скільки б ми не наскладали їх, не збудеться все те, що не від Бога. Він знає краще, що нам на добро, веде нас, щоб отримали спасіння. Якщо підкоримося волі ми його, усе для нас лише на добре вийде. Амінь.

перед Богом, мама на колінах, щирим серцем молиться вона, і горить незмінно і нетлінно, віра непідкупна і міцна. Ця молитва небо відкриває, ця молитва рветься в небеса, бо любов Господня в ній палає, і слова, як вранішня роса. Кожна крапля має силу Божу для нужденних, хворих і німих, за дітей незрячих і безсилих, молиться не тільки за своїх. За дітей, щоб вирвати із аду, усім серцем молиться вона. В цій молитві сила зорепаду і морської сили глибина. Це вона, моя мама, до Бога взиває, і з очей її сльози ідуть в тишині. Це завжди за мене вона у Бога благала, щоб не дав спотикнутись мені у житті, і тепер сумнів душу мою не тривожить. Як я радий, матусю, що ти в мене є! Благодать хай зливається Божа на тебе! Я люблю, рідна матусю, тебе, люблю. Перед Богом мама на колінах, а насправді воїн на коні. Дай бажання мені з нею поряд встати і молитись, Боже, і мені. Амінь.